Merwan el-Helebî, Lobaler var ya Konavandiya li Nexweşxane ya Zanîngeha Alkol El Mawasta Kolê Şamê vekire piştî ku ev Lobaler bûna cinûbê jî hate nûjankirin bi amûrên û kolomaliyên herî ku pişkeftî yên ku Lobervaniya hatiye hevkar kirin. Banga Navandiya ya Suriye derbari ya peşveçuya gohertina deravede pereyen kevineş bu kudanistandına derbastara kudmina o khandiye heza khayajik o kanuniya tamam heya kudav ya roja si etil mehye salada hazır bu sujaşanda o da demeda vaşandına ko ye hevdu mayina ko da miruvadık hara derbaye kevin ko ده همو کارن در واندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره این دریایی ده بکار بینه هرو هاشی در فتا کو هرتنا ویجی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیروکا سیمه ترمه جی در وایه که بین کو هیزا خایا قانونی ایباریا کو انداد که لی افنایا کو ویجی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهرتنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش بچونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ریخستنا یین کودیا کریا کودیجه پاشه جی را گاندیا بردوام دیگه.

خلق مايا ايرو لسر سردمين ديروكي بشادو يمين ورم هفره ناس بكين لدو ست سالين داوين جست سالة سيسيان مريد زايني نجيري وريجي لنوفچه ياسيروسي هاتن ديتين و او كيجي جبا بيرين كردانه و جيدرين ديروكي دس نيشان ديكي كوجه ست سالين دس بيكي هزارة دو يمين بريد زايني ده و بوچنا مزين جيگلي هوري ونوفچه ياسيروسي و سيگوشه ياسيروسي يا مخادا و همقه و جومه و امتابه دانا برخا و لوان دهوران سر و قوریا کرنه و جه و چاقه دهجی او همی دهور بونه ناوندکا کلیسیکی جهوریان را ریتی داد بونه نجی ده هری پر هیزا دسلداری جی و بیروشه نجی ده و سیاسی را راحتنه ریتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه.

Türkiye usulü eşbu hort kırna hafkarya de saktora tandrosiye de ko umara dumaya ka kul müzakirya Türkiye usulü e duvare tandrosiye uzan istibjişki de ko mamuranda dumaka ko fikrandine ko fem kırna ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hort kırna ko şirket adına vara her duvalatiyanda bu pişkisine hafkarya tandrosiye hatiye avetinda ko hizmeti بجواندیه هر دو گلیان بکه والیه پرورتداریه تیکس کو تقس کریه کو افایمانان جیده ببه صدامی برفرح کرنا قادن هفکاریه و گفرتنا ازمونه کو بجیشکی کو افیه کاشی پشت کریه حوال دانن پشخصنا خسمت گوزرین تندرستی دکه و تیکیلین هر دو والا تنجی خورد دکه.

Turkiye usul yeşbu hort kırna hafkarya da saksora tandrosiye da ko umara dumaya ka kurun zekiriya Türkiye usul ye duvarı tandrosiye uzan istibjişki da ko mamuranda dumaka ko fikrandine ko fem kırna ka imzakiriya ve avgavajji bi armanca hort kırna ko şirket adına vara her duvalatiyan da bu pişkısına hafkariya tandrosiye hatiya avetinda ko hizmeti بجوان دیه هر دو گلیان بکه و آلیه پرورت داریات کس کو تقس کریا کو افایمانا جیده ببه صدامی بالفرح کرنا قادن هفکاریا و گهورتنا ازمونه کو بجشکی کو او یکا جی پشت کرایا حوال دانه پشخستنا خسمت گوزرین تندرستی دکه و تکیلین هر دو والا تنجی خورد دکه.